0: tatad lang inom ka?
1: Kung nag-inom ka, amplified vitamin D3 nga ara sa D3 bio, nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin